0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чудачів ФМ.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Топ-трек на Жидачі ФМ.

Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Реклама.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
2: Реклама.

8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Чудачів FM.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. І сьогодні в нас пісня від Валерії Сімулік. Поринаю.

Валерія Сімулік анонсує новий етап своєї кар'єри. І цей сингл, який ми щойно послухали, є відправною точкою. Пісня «Поринаю» написана наче задля того, щоб увімкнути нас на всі 100%. Це емоційний та енергійний денс-поп, трек про пристрасть, притягання та повне занурення в почуття. Пісня поєднує сучасне танцювальне звучання, гіпнотичні мелодії та чуттєвий вокал, створюючи атмосферу нічного міста та емоційної свободи. А я дякую за вашу увагу. Будемо і надалі уважно стежити за новинами українського музичного ефіру і ділитися з вами усім, що заслуговує на увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось. Бувайте.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою. Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Реклама.

завдяки тобі прийде кінець війні, народжуються люди нові, всі ми бачимо дивні ранки.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама.
2: Улюблена музика на Жадачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Про головне на цей час. У ніч на 12 червня російські загарбники атакували 117 ударними ППЛА типу «Шахет», у тому числі реактивними «Гербера» і «Таламас» і дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомили повітряні сили. За попередніми даними, станом на 8 ранку, протиповітряна оборона збила і подавила 102 ворожих ППЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Таламас» та дронів інших типів. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях. У ніч проти 12 червня армія РФ атакувала Миколаївську та Сумську області. Унаслідок ударів є загиблі та поранені. Про це повідомили в ДСНС та військових адміністраціях. Так, у Миколаєві росіяни пошкодили 14 приватних будинків і 2 автомобілі. Як повідомили у Миколаївській ОВА, поранень зазнало подружжя, 40-річна жінка і 39-річний чоловік. Також від удару постраждала їхня 18-річна донька. Усіх шпиталізували. На ранок чоловік перебуває у важкому стані, жінки у стані середньої важкості, написав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Крім того, армія РФ запустила безпілотники по Миколаєву вранці. Унаслідок атаки були пошкоджені будівлі транспортного підприємства та автомобілі, постраждав чоловік, його також шпиталізували. На Сумщині окупанти поцілили по залізничній інфраструктурі. Як повідомив голова АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, під ударом безпілотників опинилися станції, вокзали, пости електричної сигналізації та підстанції. Від атаки загинула працівниця, ще одна зазнала поранень. Маємо втрату. Оператор однієї зі станцій загинула. Тут було встановлене мобільне укриття. Як попередньо розуміємо, вона саме прямувала до нього. Моніторингова група сповіщала про підвищену небезпеку. Дуже важливо відразу діяти. Також травмовано чергову по станції. Прооперовано, життю загрози немає, поруч наші колеги, написав Перцовський. У ніч на 12 червня тимчасово окупований Крим та регіони Росії атакували ударні безпілотники, унаслідок чого виникли пожежі на ТЕЦ та хімічних підприємствах. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали «Паблік Кримський вєтір». У тимчасово окупованому Севастополі після масованої атаки БПЛА спалахнула пожежа у районі місцевої ТЕЦ. У місті зафіксовані перебої з електропостачанням. Потужні вибухи також чули у Сімферопольському районі, зокрема у селах Донське та Мар'їно, а також у Нижньогірському та Червоногвардійському районах півострова. Крім того, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони і вибухи у районі військового аеропорту Саки. Паралельно під удар безпілотників потрапила промислова зона міста Тольятті Самарської області РФ. Там після серії вибухів виникли пожежі на території заводу «Тольятті Каучук», а над підприємством піднявся густий чорний дим. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 12 червня, максимальна температура в день плюс 16, дощитиме. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день плюс 19, мілива хмарність, завтра також можливий невеликий дощ. У ніч на неділю синоптики прогнозують плюс 12, у неділю плюс 18, мінлива хмарність з проясненнями, також можливий невеликий дощ. У ніч на понеділок плюс 9, в понеділок плюс 20, мінлива хмарність, можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує Гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий Гіт на обрії. І сьогодні в нас пісня від Валерії Сімулік. Поринаю.

Валерія Сімулік анонсує новий етап своєї кар'єри. І цей сингл, який ми щойно послухали, є відправною точкою. Пісня «Поринаю» написана наче задля того, щоб увімкнути нас на всі 100%. Це емоційний та енергійний денс-поп, трек про пристрасть, притягання та повне занурення в почуття. Пісня поєднує сучасне танцювальне звучання, гіпнотичні мелодії та чуттєвий вокал, створюючи атмосферу нічного міста та емоційної свободи. А я дякую за вашу увагу. Будемо і надалі уважно стежити за новинами українського музичного ефіру і ділитися з вами усім, що заслуговує на увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось. Бувайте.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: на-на-на.
1: Реклама.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Важлива тема на Жидачів FM. У черговому випуску нашої програми будемо говорити про проблему дитячої праці разом із Галиною Нагірняк, головним державним інспектором управління інспекційної діяльності у Львівській області Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.
1: Вітаю, шановні радіослухачі! Варто наголосити, що 12 червня ми відзначаємо Міжнародний день боротьби з дитячою працею. І щороку світ нагадує, кожна дитина має право на безпечне дитинство, освіту, розвиток і щасливе майбутнє. Сьогодні, в умовах війни та економічних викликів, проблема дитячої праці залишається актуальною і для України. Через складні життєві обставини діти можуть опинитися в зоні ризику небезпечної або незаконної праці. Дитяча праця – це не лише фізично важка робота, це про втрату дитинства, можливості навчатися, відпочивати та розвиватись. Саме тому суспільство має бути особливо уважним до будь-яких проявів експлуатації неповнолітніх. Фахівці Західного міжрегіонального управління Держпраці проводять інформаційно-роз'яснювальні заходи щодо цього питання, консультації для роботодавців та працівників, зустрічі з молоддю та представниками громад, превентивну роботу щодо недопущення порушень трудового законодавства. Варто наголосити, що до робіт, на яких забороняється застосування праці осіб молодше 18 років, це нічні та надурочні роботи, роботи у вихідні дні. Забороняється також застосовувати працю неповнолітніх на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами. Щодо піднімання та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для дитини граничні норми, на підземних роботах. При прийнятті на роботу неповнолітні працівники обов'язково повинні пройти попередній медичний огляд і щороку до досягнення 21 року періодичний медичний огляд. Також хочу зазначити, що під час прийняття на роботу і в процесі роботи діти повинні проходити інструктажі з охорони праці, інструктаж з правил поведінки на робочих місцях, навчання з питань охорони праці. Окрім цього, в залежності від віку неповнолітнього працівника, тривалість робочого часу буде також варіюватися. Наприклад, для осіб віком від 14 до 15 років робота неповнолітніх дозволяється протягом 12 годин на тиждень під час навчального року у вільний від навчання час. І в період канікул дозволяється 24 години на тиждень. Для працівників, які вік коливається від 16 до 18 років, дозволяється в період канікул 36 годин на тиждень працювати. Проте протягом навчального року у вільний від навчання час лише 18 годин на тиждень. Отже, дитинство має бути наповнене мріями, знаннями і новими можливостями, а не небезпечною працею. Не будьмо байдужими. Разом ми можемо подарувати дітям України безпечне сьогодення і гідне майбутнє. Спасибі.
0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063-83-88-588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою. Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
2: Реклама.

на злітній смузі тебе чекає літак, що ми не друзі, це зрозуміло і так. Дивлюся в очі, а в них бездоння блакить. Я дуже хочу сказати знову.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на «Жидачів FM».

дорожить листям на порозі. Хоч назад не буде вороття, та в осінній край нам по дорозі.

грози заметуть сніги, вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.

13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Жидачівщини. 12 червня – третя річниця пам'яті захисника України Ярослава Паньківа, нашого земляка. 19 червня 2023 року у місті Жидачеві попрощалися із захисником України Ярославом Паньківим, стрільцем-помічником 2-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Воїн загинув у бою за рідну землю 12 червня 2023 року поблизу населеного пункту Хромове Донецької області. Ярослав Паньків народився 19 липня 1982 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 1 та у Жидачівському професійному ліцеї, працював на місцевих підприємствах «Монді» та «Галпак». Наш захисник був мужнім воїном. Під час проходження військової служби сумлінно виконував свої обов'язки, відзначався високою особистою відповідальністю за доручену благородну справу – захист рідної землі від ворога. 8 липня 2024 року у Жидачівській міській раді рідним захисника України Ярослава Паньківа вручили нагороду нашого захисника – медаль за мужність посмертно. Вічна пам'ять, шана і слава герою. Чотирнадцятого червня у місті Жидачеві відбудеться всеукраїнський турнір з важкої атлетики пам'яті героя-земляка Ігоря Байтали. Вихованець Жидачівського спортивного клубу «Аполлон» Ігор Байтала з юних літ був учасником і переможцем змагань з важкої атлетики. Воїн 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, захищаючи рідну землю, загинув 3 квітня 2021 року біля населеного пункту Новгородське Донецької області. 10 серпня минулого року у місті Жидачеві було організовано перший турнір з важкої атлетики пам'яті героя Ігоря Байтали. Другий всеукраїнський турнір з важкої атлетики пам'яті героя Ігоря Байтали відбудеться уже цієї неділі, 14 червня. Початок змагань об 11 годині. Парад відкриття о 14. Локація – літня сцена МПК «Удич», якщо сонячна погода, або Жидачівська дитячо-юнацька спортивна школа, якщо дощитиме. У змаганнях візьмуть участь найсильніші важкоатлети України. Приходьте вболівати та підтримати наших важкоатлетів. У літній період мешканців та гостей Львівщини закликають відпочивати на природі безпечно, комфортно та відповідально. Для цього на території області функціонують спеціально облаштовані рекреаційні зони, де створені належні умови для дозвілля та збереження довкілля. Рекреаційні локації розташовані на територіях національних природних парків, регіональних ландшафтних парків та лісових господарств. Тут облаштовані альтанки, місця для відпочинку, паркування автомобілів, контейнери для збору відходів та інші елементи інфраструктури, необхідні для комфортного перебування відвідувачів. Ознайомитися з переліком рекреаційних зон Львівщини можна за допомогою дашборду «Рекреація і природно-заповідний фонд» на аналітичному порталі Львівщини за покликом, який розміщений на сайті Львівської ОВА. На платформі також доступна інформація про водойми для відпочинку та рибальства. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 12 червня, максимальна температура в день плюс 16, дощитиме. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день плюс 19, мінлива хмарність, завтра також можливий невеликий дощ. У ніч на неділю синоптики прогнозують плюс 12, у неділю плюс 18, мінлива хмарність з проясненнями, також можливий невеликий дощ. У ніч на понеділок плюс 9, в понеділок плюс 20, мінлива хмарність, можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Перше, навіть, це до дітей би побіг. А друге, навіть, якусь гарячу ванну хорошу. Віддихнув би трохи. Від цього всього.
2: Моє тіло під кулями. Руки стомлені, очі закриті, напів мої ночі не зоряні. І не зламлені душі в окопі братів, моя віра прихована. Недосяжна війною, не вбита чужим, моє місто зруйноване. Але вбити його в них не вистачить сил. Моє

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів ФМ та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Коли шахраям бракує фантазії, вони звертаються до тем, які гарантовано привертають увагу. Цього разу такою темою стали пенсії. У соцмережах і месенджерах почали поширювати повідомлення про нібито нові надбавки та додаткові виплати для пенсіонерів, які вас кваплять терміново оформити за спеціальним посиланням.
3: Для більшої переконливості зловмисники використовують назву, логотип і візуальний стиль Пенсійного фонду України. Людині пропонують, поки діє буцімто обмежений термін отримання виплати, насправді ж такі посилання можуть вести на фішингові сайти, де шахраї намагаються виманити персональні дані, реквізити банківських карток або отримати доступ до акаунтів.
2: Кіберполіція та Пенсійний фонд уже попередили громадян про цю схему та наголосили: інформацію про будь-які зміни у виплатах слід перевіряти лише на офіційних ресурсах. Як саме працює ця пастка, чому люди продовжують на неї потрапляти і як убезпечити себе від таких повідомлень? Про це говоримо із експертом детектора медіа Романом Дерезенком.
3: Шахраї дуже часто маскують свої атаки під повідомлення від державних установ, яким люди звикли довіряти. Як саме влаштована система із фейковими надбавками до пенсії та які кроки проходить людина від отримання повідомлення до моменту втрати своїх даних, пояснює експерт.
4: Ця схема побудована на одному з, насправді, найефективніших інструментів соціальної інженерії – страху втратити гроші. Шахраї чудово усвідомлюють, що для багатьох пенсіонерів будь-яка інформація про надбавки, пенсійні виплати, соціальну допомогу є надзвичайно чутливою. Саме тому вони маскують свою шахрайську схему під офіційні повідомлення Пенсійного фонду України. І на перший погляд усе виглядає дуже переконливо. Використовується державна символіка, згадується Пенсійний фонд України, конкретні суми виплат, а також встановлюється нібито крайній термін для отримання допомоги. У повідомленні людині кажуть, що вона має лише один шанс, і якщо вона не відреагує негайно, її надбавку анулюють. І це класичний приклад маніпуляцій через терміновість. Фактично, людині не залишають часу на перевірку інформації, а навпаки, підштовхують діяти емоційно та швидко. Наступний етап – це взаємодія з кнопками під повідомленням. Користувача просять обрати свою область проживання, щоб нібито підтвердити право на виплату. Саме тут і починається шахрайська частина схеми. Після натискання людина може потрапити на один із двох сценаріїв. Перший – користувача автоматично перекидають на мережу телеграм-каналів, які штучно нарощують аудиторію. Людину змушують підписатися на десятки сторонніх каналів або взаємодіяти з ботом, який буде надсилати рекламу, сумнівний контент або, можливо, навіть нові шахрайські пропозиції. Другий сценарій, він набагато небезпечніший. Людину переводять до фішингового бота або на підроблений сайт, і там під приводом верифікації, оформлення допомоги чи підтвердження особи починають збирати персональні дані. Це можуть бути номер телефону, паролі від різних акаунтів, реквізити банківських карток, термін дії, CVV-код або навіть одноразовий SMS-код від банку. І фактично ця схема побудована на тому, щоб під виглядом державної допомоги виманити у громадянина інформацію, яка дасть шахраям доступ до його грошей або особистих даних.
2: У цій історії головною принадою стає обіцянка додаткових грошей, а головним інструментом – поспіх та емоції. Чого насправді домагаються зловмисники, коли поширюють такі повідомлення від імені
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, це новини Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. Про головне на цей час. У ніч на 12 червня російські загарбники атакували 117 ударними ППЛА типу «Шахет», у тому числі реактивними «Гербера» і «Таламас» і дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомили повітряні сили. За попередніми даними, станом на 8 ранку, протиповітряна оборона збила і подавила 102 ворожих ППЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Таламас» та дронів інших типів. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях. У ніч проти 12 червня армія РФ атакувала Миколаївську та Сумську області. Унаслідок ударів є загиблі та поранені. Про це повідомили в ДСНС та військових адміністраціях. Так, у Миколаєві росіяни пошкодили 14 приватних будинків і 2 автомобілі. Як повідомили у Миколаївській ОВА, поранень зазнало подружжя, 40-річна жінка і 39-річний чоловік. Також від удару постраждала їхня 18-річна донька. Усіх шпиталізували. На ранок чоловік перебуває у важкому стані, жінки у стані середньої важкості, написав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Крім того, армія РФ запустила безпілотники по Миколаєву вранці. Унаслідок атаки були пошкоджені будівлі транспортного підприємства та автомобілі. Постраждав чоловік, його також шпиталізували. На Сумщині окупанти поцілили по залізничній інфраструктурі. Як повідомив голова АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, під ударом безпілотників опинилися станції, вокзали, пости електричної сигналізації та підстанції. Від атаки загинула працівниця, ще одна зазнала поранень. Маємо втрату. Оператор однієї зі станцій загинула. Тут було встановлене мобільне укриття. Як попередньо розуміємо, вона саме прямувала до нього. Моніторингова група сповіщала про підвищену небезпеку. Дуже важливо відразу діяти. Також травмовано чергову по станції. Прооперовано, життю загрози немає, поруч наші колеги, написав Перцовський. У ніч на 12 червня тимчасово окупований Крим та регіони Росії атакували ударні безпілотники, унаслідок чого виникли пожежі на ТЕЦ та хімічних підприємствах. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали «Паблік Кримський Вєтір». У тимчасово окупованому Севастополі після масованої атаки БПЛА спалахнула пожежа у районі місцевої ТЕЦ. У місті зафіксовані перебої з електропостачанням. Потужні вибухи також чули у Сімферопольському районі, зокрема у селах Донське та Мар'їно, а також у Нижньогірському та Червоногвардійському районах півострова. Крім того, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони і вибухи у районі військового аеропорту Саки. Паралельно під удар безпілотників потрапила промислова зона міста Тольятті Самарської області РФ. Там після серії вибухів виникли пожежі. На території заводу «Тольятті Каучук», а над підприємством піднявся густий чорний дим. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 12 червня, максимальна температура в день плюс 16, дощитиме. У нічну суботу синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день плюс 19, мілива хмарність, завтра також можливий невеликий дощ. У ніч на неділю синоптики прогнозують плюс 12, у неділю плюс 18, мінлива хмарність з прояснення, також можливий невеликий дощ. У ніч на понеділок плюс 9, в понеділок плюс 20, мінлива хмарність, можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
1: Реклама.

небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещатик полу.

0: що подаруєш, що забере.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Новий хіт на Жидачів ФМ.

сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небокрай. Знову приходить до тебе і дарує себе, цього разу йому.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДДР презентує Гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий Гіт на обрії. І сьогодні в нас пісня від Валерії Сімулік. Поринаю.

0: Валерія Сімулік анонсує новий етап своєї кар'єри. І цей сингл, який ми щойно послухали, є відправною точкою. Пісня «Поринаю» написана наче задля того, щоб увімкнути нас на всі 100%. Це емоційний та енергійний денс-поп, трек про пристрасть, притягання та повне занурення в почуття. Пісня поєднує сучасне танцювальне звучання, гіпнотичні мелодії та чуттєвий вокал, створюючи атмосферу нічного міста та емоційної свободи. А я дякую за вашу увагу. Будемо і надалі уважно стежити за новинами українського музичного ефіру і ділитися з вами усім, що заслуговує на увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось, бувайте.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Жидачівщини. 12 червня – третя річниця пам'яті захисника України Ярослава Паньківа, нашого земляка. 19 червня 2023 року у місті Жидачеві попрощалися із захисником України Ярославом Паньківим, стрільцем-помічником 2-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Воїн загинув у бою за рідну землю 12 червня 2023 року поблизу населеного пункту Хромове Донецької області. Ярослав Паньків народився 19 липня 1982 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 1 та у Жидачівському професійному ліцеї, працював на місцевих підприємствах «Монді» та «Галпак». Наш захисник був мужнім воїном. Під час проходження військової служби сумлінно виконував свої обов'язки, відзначався високою особистою відповідальністю за доручену благородну справу – захист рідної землі від ворога. 8 липня 2024 року у Жидачівській міській раді рідним захисника України Ярослава Паньківа вручили нагороду нашого захисника – медаль за мужність посмертно. Вічна пам'ять, шана і слава герою. Чотирнадцятого червня у місті Жидачеві відбудеться всеукраїнський турнір з важкої атлетики пам'яті героя-земляка Ігоря Байтали. Вихованець Жидачівського спортивного клубу «Аполлон» Ігор Байтала з юних літ був учасником і переможцем змагань з важкої атлетики. Воїн 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, захищаючи рідну землю, загинув 3 квітня 2021 року біля населеного пункту Новгородське Донецької області. 10 серпня минулого року у місті Жидачеві було організовано перший турнір з важкої атлетики пам'яті героя Ігоря Байтали. Другий всеукраїнський турнір з важкої атлетики пам'яті героя Ігоря Байтали відбудеться уже цієї неділі, 14 червня. Початок змагань об 11 годині. Парад відкриття о 14. Локація – літня сцена МПК «Удич», якщо сонячна погода, або Жидачівська дитячо-юнацька спортивна школа, якщо дощитиме. У змаганнях візьмуть участь найсильніші важкоатлети України. Приходьте вболівати та підтримати наших важкоатлетів. У літній період мешканців та гостей Львівщини закликають відпочивати на природі безпечно, комфортно та відповідально. Для цього на території області функціонують спеціально облаштовані рекреаційні зони, де створені належні умови для дозвілля та збереження довкілля. Рекреаційні локації розташовані на територіях національних природних парків, регіональних ландшафтних парків та лісових господарств. Тут облаштовані альтанки, місця для відпочинку, паркування автомобілів, контейнери для збору відходів та інші елементи інфраструктури, необхідні для комфортного перебування відвідувачів. Ознайомитися з переліком рекреаційних зон Львівщини можна за допомогою дашборду «Рекреація і природно-заповідний фонд» на аналітичному порталі Львівщини за покликом, який розміщений на сайті Львівської ОВА. На платформі також доступна інформація про водойми для відпочинку та рибальства. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 12 червня, максимальна температура в день плюс 16, дощитиме. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день плюс 19, мінлива хмарність, завтра також можливий невеликий дощ. У ніч на неділю синоптики прогнозують плюс 12, у неділю плюс 18, мінлива хмарність з проясненнями, також можливий невеликий дощ. У ніч на понеділок плюс 9, в понеділок плюс 20, мінлива хмарність, можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: передачу ФМ «Своє радіо».
1: Якщо тунель

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

вбили січові стрільці. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права держави. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права. Наші хлопці добре б'ються, йдуть до бою, ще й сміються. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права і державу. Хлопці, підемо, боротися будемо.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Читачів FM. Слухай своє.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Знай наших з Жидачів ФМ. Жидачівська школа гандболу має власну успішну історію. Цьому підтвердження наші землячки, які нині разом з гандбольними командами здобувають перемоги на різних рівнях. Серед них Марія Байтала, уродженка Жидачева, яка разом з командою «Лідер міста Новояворівськ» здобула нещодавно чергову перемогу на міжнародному рівні і пропагує гандбол у далекій Канаді. А починала Марічка свою гандбольну кар'єру у Жидачівській дитячо-юнацькій спортивній школі під милим керівництвом тренера Андрія Давачака. Марічка побувала у рідному Жидачеві і поділилася з Жидачів ФМ своїми успіхами і прагненнями залучити якомога більше дітей до цього виду спорту у нашій громаді. Тож сьогодні про це і не тільки з Марією Байтала на Жидачів ФМ. Вітаю, Марію, у нашій студії.
1: Дякую, Ірино, вітаю.
0: Тішимося, що маємо можливість сьогодні порозмовляти на таку цікаву тему із такою спортивною людиною, нашою землячкою, успішною землячкою. Дякую, що ви сьогодні з нами. Ваша спортивна історія дуже цікава і почалася вона у Жидачеві. Прошу розповісти про свої спортивні життєві миті.
1: Прийшла я на відділення гандболу, так як я пам'ятаю. Привела мене сестра, старша сестра. А так як вона старша від мене на 2 роки, і вона опікувалась, я була хвостиком для неї в той час, вона мене привела до Андрія Мироновича, так як Андрій Миронович набирав в той час їхній вік групу. І так я і залишилася на відділенні гандболу. Розпочала я займатися з першого класу. І цей спорт мене дуже захопив, і я продовжую займатися протягом життя цим видом спорту.
0: Гандбольна школа Жидачева відома своїми успіхами на всеукраїнському рівні. Ви обрали саме її. В якому віці ви прийшли у цей спорт? І чи тільки вибір сестри був поштовхом займатися гандболом?
1: Я прийшла у першому класі, так як я пам'ятаю, і... Ну, не знаю, щось мене захопило, саме оцей командний, напевно, дух, який панував, і, звичайно, це тренерська підтримка, тренерське таке виховання, тренерське слово, яке допомагало завжди не здаватися, боротися. Кожні змагання проходили у нас дуже цікаво, ми виїжджали на виїзди, в більшості це було районні якісь змагання, обласні, і це мені якось допомагало і, напевно, в дитячому віці знайти спілкування з дітьми, спілкування з однокласниками і дітьми мого віку. Я така дуже компанійська, і воно якось мене так, я не знаю, знайшло цей такий всередині поштовх, щоб продовжувати займатися.
0: Спорт – це не перша важка праця. І над самим собою. Чи були моменти, що хотілося піти зі спорту, залишити гандбол і займатися чимось іншим? Чи були такі думки?
1: Напевно, не було. До речі, ні, пригадую, тому що в один момент, я думаю, батьки мене підштовхнули, батьки хотіли, щоб я займалася музикою. І я навіть займалася фортепіано, клас фортепіано. Я закінчила 2 класи. Але в якийсь момент просто настав час вибору, і я обрала гандбол. Не шкодую про це, хоча в планах є почати також займатися музикою.
0: Гарно. Що чи, можливо, хто надихає і надихав вас іти далі у спорті?
1: Ну, в дитячому віці, звичайно, тренер підштовхував, завжди якось надихав. Завжди сказав якесь правильне слово, яке додавало сили і йти до перемоги. А в дорослому віці, я не знаю, напевно, та така дисципліна, спорт, тобто спорт викував таку дисципліну в мені, що я завжди йду до цілей і стараюсь, не здаюся. Це не саме важливіше, напевно.
0: Які настанови тренерів запам'яталися найбільше?
1: Не здаватися, ніколи не здаватися, йти вперед. Все буде добре. Супер.
0: Супер, це дуже актуально сьогодні для нашої країни. Ви продовжуєте займатися гандболом і зараз. В якій так. команді зараз ви граєте?
1: Я зараз проживаю у Канаді, у Ванкувері, вже 4 роки. І одразу, як тільки я туди прибула, я відчула, що мені не вистачає чогось і мені потрібно шукати команду. Хоча, як відомо, Канада не є дуже популярна, тобто гандбол не є популярний у Канаді, це більше про хокей, Канада більше про хокей. Але я почала шукати і знайшла дуже швидко. Тобто після першого місяця або другого місяця перебування в Канаді я знайшла команду, клуб, аматорський клуб, так і називається Ванкувер. І я вже продовжую грати в цьому клубі четвертий сезон з дівчатами. Ми розвиваємо гандбол у тій провінції. На жаль, це один єдиний клуб, який ми маємо в нашій провінції, але у інших провінціях ми маємо також клуби, куди ми їдемо на якісь змагання, на якісь турніри. І стараємося популяризувати гандбол в Канаді також.
0: Супер. Ви до нас сьогодні приїхали із таким красивим кубком. Прошу розказати його історію.
1: Так, цей кубок я привезла, команда наша привезла з Хорватії. Це проходив аматорський турнір світовий кубок у травні місяці. І мене запросила новояворівська команда нашої Львівської області, команда «Лідер». Я з дівчатами знаюся дуже давно. Ми також розпочинали, так як ми розпочинали грати тут, у Жидачеві аматорські ми створили таку команду. Ми сходилися з ними, грали. І в один момент в них виникла ідея поїхати на цей турнір. Ідея виникла ще до війни, але так як війна розпочалася, не було змоги поїхати. В перший рік вони поїхали якось на другий рік війни, тобто в 23-му році вони виступали. І декілька років вони вже беруть участь у цьому турнірі. І цього року вони запропонували мені, чи не хотіла б я доєднатися до них. Я, звичайно, погодилася, тому що це цікаво. Це дійсно, я побачила високий рівень організації. Змагання проходили у місті Оміш і Макарська, на березі моря. Дуже гарно, дуже навіть гарне, я би сказала, поєднання з відпочинком і таким... отримати задоволення від улюбленої справи. Змагання проходили 4 дні, було дуже багато команд. Команди були розділені на категорії, вікові категорії. Команди були, якщо я не помиляюся, 76 команд зі всього світу. Це був турнір і жіночих команд, і чоловічих. Команди були розділені на вікові категорії, і наша команда «Лідер» брала участь у 30+. Ми мали 4 ігри і фінальну, тобто всі ігри нам вдавалися дуже добре, звичайно, фінальна була найважча. Але ми перемогли і здобули перше місце, здобули кубок.
0: Це дуже достойно і дуже тішуся за вас, що у нас є такі сильні гандболістки і, відповідно, сильна українська школа гандболу. Що, на вашу думку, бракує нашій школі гандболу, попри це?
1: Звичайно, в першу чергу це фінансова підтримка. Це було дуже складно, як я займалася, я пам'ятаю, було складно відділенню гандболу, виїзди на змагання, завжди нестача коштів, тобто фінансування дуже слабеньке. І зараз я розумію, що з ситуацією в країні це погіршується. І, звичайно, хотілося привернути увагу якихось спонсорів і взагалі, хто має можливість, якісь приватні фірми, якщо є можливість, звичайно, фінансувати у спорт, не тільки в гандбол, але гандбол особливо, так як гандбол потребує аспект фінансовий цей найважливіший. Коли будуть фінанси, буде можливість виїжджати на якісь різного рівня змагання, турніри, дітям буде цікавіше, і це, звичайно, дуже допоможе.
0: Ви згадали, що ви зараз мешкаєте в Канаді. Ви не були, я так розумію, в Україні приблизно 4 роки, так?
1: Угу, так.
0: Чи що змінилося у нашій країні за цей час, попри війну?
1: Дуже складно сказати, тому що я приїжджаю на дуже короткий час, і якби дуже, дуже складно так зразу сказати щось, але у мене багато друзів, всім життя стало складним. Люди стали якісь такі невизначені, немає стабільності, люди не розуміють, що буде завтра. І це, напевно, найголовніше. Так як і у спорті, так як і всюди. Тобто стабільність – це найголовніше для того, щоб будувати майбутнє.
0: Ми сподіваємося, що рано чи пізно війна закінчиться і все стане на свої місця, і Україна переможе, і ми розбудуємося, і прийде ця стабільність. Які найближчі спортивні плани?
1: В мене є ідея своя – це створити дитячий гандбольний клуб у моєму місті, де я зараз проживаю, в Ванкувері. Так як я закінчила тренерські курси, отримала ліцензію для того, щоб мати можливість тренувати дітей. І так, як ми стараємося зараз популяризувати гандбол у Ванкувері, моя ціль – це створити клуб, набрати групку дітей, напевно, також десь перший, другий клас, і почати з ними працювати. Ну, це моя ідея. Це моя ідея наразі.
0: Дуже гарна ідея. Плюс дитячий розвиток спортивний – це теж дуже-дуже вагомо,
1: так.
0: Незалежно від того, в якій це країні. Що для вас особисто дав гандбол?
1: Гандбол, звичайно, виховав мені дуже наполегливість, цілеспрямованість і дисципліна. Дисципліна – це дуже важливо, тому що якщо ти дисциплінована людина, ти знаєш, що хочеш у своєму житті, які твої цілі, і ти будеш йти до своїх цілей, незважаючи ні на що, і будеш досягати їх. Ну, і я думаю, що гандбол також виховання, бо повагу до інших людей – це також дуже важливо, тому що командна гра виховує людину також поважати один одного як гравця у команді, поважати себе, поважати ближнього. Тобто, я думаю, що ці якості – це найголовніше бути. Виховує тебе як людину.
0: Як ви гадаєте, якщо б вдалося відмотати час назад, і ви знову би починали щось з того аркушу, чи обрали б ви знову гандбол, прийшовши у Жидачівську дитячо-юнацьку спортивну школу у клас пана Андрія Давачака?
1: Напевно, так. Ну, 100% так. Тому що, повертаючись назад, у мене дуже хороші спогади. Я ще навіть от вчора вечором переглядала деякі старі фотографії, як ми їздили на змагання. Це дійсно приємні спогади, які ніколи ти не забудеш ці моменти. І вони якось, я не знаю, мене там на чужині, вдалечині, мене вони якось навіть підтримують і гріють. Також ці стосунки з тренером мене завжди підтримують. Тобто ми завжди на зв'язку з Андрієм Давичуком. Він мене підтримує, дає якусь пораду, налаштування, не здаватися в особистому житті і в моїх планах. Тобто, звичайно, так. Я би повернулася 100% на відділення гандболу. І я б радила всім, не знаю, батькам, це дає дуже хороші, якби позитив на майбутнє, налаштування на майбутнє, спорт і відділення гандболу.
0: Дуже вам дякую. у вас дуже позитивна гандбольна історія, яка, власне, розпочалася у Жидачеві. Вірю, що ця розмова надихне інших молодих людей займатися гандболом, прийти до нас у спортивну школу, до пана Андрія Давачака, і поповнити команду наших гандболістів. Я бажаю вам, щоб ваші мрії збулися, щоб ваш клас в Ванкувері школи гандболу запрацював, успішно запрацював. І, звичайно, нових спортивних перемог і досягнень у всіх сферах життя.
1: Дуже дякую. Дякую.
0: Дякую вам. Слава Україні.
1: Героям слава.
0: Про гандбол у студії Жидачева ФМ ми розмовляли із нашою успішною землячкою Марією Байтала. Принагідно зазначу, що Марія – зі спортивної родини. Брат Марії Ігор, наш герой-земляк, був вихованцем Жидачівського спортивного клубу «Аполлон». Ігор з юних літ був учасником і переможцем змагань з важкої атлетики. Воїн 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, захищаючи рідну землю, загинув 3 квітня 2021 року біля населеного пункту Новгородське Донецької області. Принагідно зазначимо, що 14 червня у місті Жидачеві відбудеться всеукраїнський турнір з важкої атлетики пам'яті героя Ігоря Байтали. З гостею студії Жидачів ФМ Марією Байтала розмовляла Ірина Берник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Почуємося на 99.9 Жидачів ФМ.

Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине про що молю, доле відміряй мені.

претензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
0: Реклама.
2: Ліричні хвилини на Жидачів ФМ. Цьогоріч виповнюється 620 років жидачівській Оранті – образу воплочення Пречистої Преснодіви Марії Богородиці – який знаходиться у храмі Святого Воскресіння Господнього у місті Жидачеві. Вашій увазі авторська поезія Ярослава Гаврильчука, яку автор присвятив Володимиру Вуцику, мистецтвознавцю, який досліджував ікону і першим назвав її Жидачівською орантою у 1996 році. Передаю слово Ярославу Гаврильчуку.
3: Жидачівська оранта. Перед іконою стою, перед іконою молюся, згадаю матінку свою, за неї Богу помолюся. Царице неба і землі, прийми мою молитву щиру, ще більше дякую тобі за послану надію і віру. На цій іконі образ твій святий і підняті в молитві руки, маля Ісус благословляє всіх, щоб побороть життєві муки. Її орантою зовуть і чудотворно величають, а як біда, до неї йдуть і ласки Божої благають. Короною увінчена вона, і рідний лик нам душу зігріває. Ти – джерело безмежного добра, духовний скарб, що діву величає.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

Це пам'яті захисника України Ярослава Паньківа, нашого земляка. 19 червня 2023 року у місті Жидачеві попрощалися із захисником України Ярославом Паньківим, стрільцем-помічником 2-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Воїн загинув у бою за рідну землю 12 червня 2023 року поблизу населеного пункту Хромове Донецької області. Ярослав Паньків народився 19 липня 1982 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 1 та у Жидачевському професійному ліцеї, працював на місцевих підприємствах «Монді» та «Галпак». Наш захисник був мужнім воїном. Під час проходження військової служби сумлінно виконував свої обов'язки, відзначався високою особистою відповідальністю за доручену благородну справу – захист рідної землі від ворога. 8 липня 2024 року у Жидачівській міській раді рідним захисника України Ярослава Паньківа вручили нагороду нашого захисника – медаль за мужність посмертно. Вічна пам'ять, шана і слава герою. Чотирнадцятого червня у місті Жидачеві відбудеться всеукраїнський турнір з важкої атлетики пам'яті героя земляка Ігоря Байтали. Вихованець Жидачівського спортивного клубу «Аполлон» Ігор Байтала з юних літ був учасником і переможцем змагань з важкої атлетики. Воїн 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, захищаючи рідну землю, загинув 3 квітня 2021 року біля населеного пункту Новгородське Донецької області. 10 серпня минулого року у місті Жидачеві було організовано перший турнір з важкої атлетики пам'яті героя Ігоря Байтали. Другий всеукраїнський турнір з важкої атлетики пам'яті героя Ігоря Байтали відбудеться уже цієї неділі, 14 червня. Початок змагань об 11 годині. Парад відкриття о 14. Локація – літня сцена МПК «Удич», якщо сонячна погода, або Жидачівська дитячо-юнацька спортивна школа, якщо дощитиме. У змаганнях візьмуть участь найсильніші важкоатлети України. Приходьте вболівати та підтримати наших важкоатлетів. У літній період мешканців та гостей Львівщини закликають відпочивати на природі безпечно, комфортно та відповідально. Для цього на території області функціонують спеціально облаштовані рекреаційні зони, де створені належні умови для дозвілля та збереження довкілля. Рекреаційні локації розташовані на територіях національних природних парків, регіональних ландшафтних парків та лісових господарств. Тут облаштовані альтанки, місця для відпочинку, паркування автомобілів, контейнери для збору відходів та інші елементи інфраструктури, необхідні для комфортного перебування відвідувачів. Ознайомитися з переліком рекреаційних зон Львівщини можна за допомогою дашборду «Рекреація і природно-заповідний фонд» на аналітичному порталі Львівщини за покликом, який розміщений на сайті Львівської ОВА. На платформі також доступна інформація про водойми для відпочинку та рибальства. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 12 червня, максимальна температура в день плюс 16, дощитиме. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день плюс 19, мінлива хмарність, завтра також можливий невеликий дощ. У ніч на неділю синоптики прогнозують плюс 12, у неділю плюс 18, мінлива хмарність з проясненнями, також можливий невеликий дощ. У ніч на понеділок плюс 9, в понеділок плюс 20, мінлива хмарність, можливий дощ. Це були новини Жидачева ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Жидачівщини. 12 червня, третя річниця

0: Жидачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий «Хіт на обрії». І сьогодні в нас пісня від Валерії Сімулік «Поринаю».
1: Хіт.

0: Валерія Сімулік анонсує новий етап своєї кар'єри. І цей сингл, який ми щойно послухали, є відправною точкою. Пісня «Поринаю» написана наче задля того, щоб увімкнути нас на всі 100%. Це емоційний та енергійний денс-поп, трек про пристрасть, притягання та повне занурення в почуття. Пісня поєднує сучасне танцювальне звучання, гіпнотичні мелодії та чуттєвий вокал, створюючи атмосферу нічного міста та емоційної свободи. А я дякую за вашу увагу. Будемо і надалі уважно стежити за новинами українського музичного ефіру і ділитися з вами усім, що заслуговує на увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось. Бувайте.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
2: Реклама.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
1: Реклама. Моє

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Коли шахраям бракує фантазії, вони звертаються до тем, які гарантовано привертають увагу. Цього разу такою темою стали пенсії. У соцмережах і месенджерах почали поширювати повідомлення про нібито нові надбавки та додаткові виплати для пенсіонерів, які вас кваплять терміново оформити за спеціальним посиланням.
3: Для більшої переконливості

0: Зловмисники використовують назву, логотип і візуальний стиль Пенсійного фонду України. Людині пропонують, поки діє буцімто обмежений термін отримання виплати, насправді ж такі посилання можуть вести на фішингові сайти, де шахраї намагаються виманити персональні дані, реквізити банківських карток або отримати доступ до акаунтів.
1: Кіберполіція та Пенсійний фонд уже попередили громадян про цю схему та наголосили, інформацію про будь-які зміни у виплатах слід перевіряти лише на офіційних ресурсах. Як саме працює ця пастка, чому люди продовжують на неї потрапляти і як убезпечити себе від таких повідомлень? Про це говоримо із експертом детектора медіа Романом Дерезенком.
0: Шахраї дуже часто маскують свої атаки під повідомлення від державних установ, яким люди звикли довіряти. Як саме влаштована система із фейковими надбавками до пенсії та які кроки проходить людина від отримання повідомлення до моменту втрати своїх даних, пояснює експерт.
2: Ця схема побудована на одному з, насправді, найефективніших інструментів соціальної інженерії – страху втратити гроші. Шахраї чудово усвідомлюють, що для багатьох пенсіонерів будь-яка інформація про надбавки, пенсійні виплати, соціальну допомогу є надзвичайно чутливою. Саме тому вони маскують свою шахрайську схему під офіційні повідомлення Пенсійного фонду України. І на перший погляд усе виглядає дуже переконливо. Використовується державна символіка, згадується Пенсійний фонд України, конкретні суми виплат, а також встановлюється нібито крайній термін для отримання допомоги. У повідомленні людині кажуть, що вона має лише один шанс, і якщо вона не відреагує негайно, її надбавку анулюють. І це класичний приклад маніпуляцій через терміновість. Фактично, людині не залишають часу на перевірку інформації, а навпаки, підштовхують діяти емоційно та швидко. Наступний етап – це взаємодія з кнопками під повідомленням. Користувача просять обрати свою область проживання, щоб нібито підтвердити право на виплату. Саме тут і починається шахрайська частина схеми. Після натискання людина може потрапити на один із двох сценаріїв. Перший – користувача автоматично перекидають на мережу телеграм-каналів, які штучно нарощують аудиторію. Людину змушують підписатися на десятки сторонніх каналів або взаємодіяти з ботом, який буде надсилати рекламу, сумнівний контент або, можливо, навіть нові шахрайські пропозиції. Другий сценарій, він набагато небезпечніший. Людину переводять до фішингового бота або на підроблений сайт, і там під приводом верифікації, оформлення допомоги чи підтвердження особи починають збирати персональні дані. Це можуть бути номер телефону, паролі від різних акаунтів, реквізити банківських карток, термін дії, CVV-код або навіть одноразовий SMS-код від банку. І фактично ця схема побудована на тому, щоб під виглядом державної допомоги виманити у громадянина інформацію, яка дасть шахраям доступ до його грошей або особистих даних.
1: У цій історії головною принадою стає обіцянка додаткових грошей, а головним інструментом – поспіх та емоції. Чого насправді домагаються зловмисники, коли поширюють такі повідомлення від імені пенсіонерів?

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Про здоров'я на Жидачів FM. Часто ми розуміємо цінність здоров'я тоді, коли воно погіршується. Щоб цього не сталося, варто вчасно консультуватися з лікарями, бувати на профілактичних оглядах. І для цього не потрібно їхати в інші міста, адже у нашій жидачівській громаді успішно працює КНП «Жидачівська міська лікарня» та КНП «Жидачівський центр первинної медико-санітарної допомоги». Про роботу цих медичних закладів ми спілкуємося із Мартою Баран, медичним директором КНП «Жидачівська міська лікарня», лікарем-гінекологом. А ще пані Марта розповідає про те, як скористатися програмою «Скринінг Плюс» і нагадує про важливість медичних профілактичних оглядів.
1: Добрий день, мене звати Баран Марта. Я медичний директор Жидачівської міської лікарні, а також лікар-гінеколог. Для мене велика честь сьогодні розповідати про наш заклад, про людей, які тут працюють, і про допомогу, яку ми тут надаємо нашим пацієнтам. Хочу звернути увагу жителів громади на наступну важливу інформацію. З 2023 року в нашому місті працює два окремих медичних заклади. Це КНП «Жидачівська міська лікарня» та КНП «Жидачівський центр первинної медично-санітарної допомоги». Нас об'єднує спільна мета – допомога пацієнту. Але все ж кожен заклад виконує свою функцію. КНП «Жидачівська міська лікарня» – це про стаціонар.

0: гарну медичну допомогу, про консультацію вузького спеціаліста, діагностику, про стаціонарне лікування, оперативне лікування. КНП «Жидачівський центр первинної медико-санітарної допомоги» – це про роботу сімейного лікаря. Нам важливо, щоб люди розуміли цю різницю та знали, куди звертатися залежно від своїх потреб. Як медичний директор і гінеколог, я щодня бачу, наскільки важливою є профілактика. Сучасна медицина – це не тільки лікування, коли вже з'явилася проблема. Це про раннє виявлення та попередження виникнення захворювань. Саме тому зараз в Україні активно впроваджується державна програма «Скринінг-40+», яку можна пройти в нашій лікарні. Її мета – раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем з ментальним здоров'ям. В межах одного візиту пацієнт проходить анкетування, огляд, лабораторне обстеження та консультування. Для того, щоб взяти участь у програмі «Скринінг-40+», потрібно мати 40 і більше років. А також потрібно мати застосунок «Дія» і подати заявку через «Дія». Хоча, якщо у вас немає «Дії», це не проблема, ви можете звернутися в «Приватбанк», а потім в ЦНАП. Після цього на ваш рахунок прийде 2000 гривень, якими ви можете оплатити дану послугу протягом наступних 2 місяців. Записатися на цю послугу у нас в лікарні ви можете через реєстратуру або на сайті Жидачівської міської лікарні. Окремо хочу звернутися до жінок нашої громади. Жіноче здоров'я – це тема, яка для мене особливо близька не тільки як для лікаря, але як і для жінки. Закликаю не відкладати планові гінекологічні огляди. Часто саме такі прості кроки дозволяють виявити зміни на ранніх стадіях та вчасно допомогти. Під час огляду можна пройти аналіз на цитологію, який дозволяє виявити передракові та ракові зміни на шийці матки, оглянути молочні залози, а також пройти УЗД органів малого тазу та молочних залоз. Хотіла б завершити короткою історією. Нещодавно розмовляла з молодою гарною жінкою. Мова йшла за гінекологічні огляди. Я сказала, що люди не так часто приходять на огляди, на що вона мені з легкістю відповіла, що для неї це не проблема, що її бабуся ходила до гінеколога, мама ходила до гінеколога і вона ходить. І, напевно, її дочка теж буде ходити до гінеколога. Мені це дуже відгукнулося. Це яскравий приклад, де відповідальне ставлення до свого здоров'я передається з покоління в покоління. Бажаю і вам цього. Бережіть себе і своїх рідних.
1: Про здоров'я ми спілкувалися із Мартою Баран, медичним директором Жидачівської міської лікарні, лікарем-гінекологом. Принагідно анонсую продовження нашої розмови про здоров'я. У наших найближчих програмах ми спілкуватимемося із Оксаною Шманець, завідуючою інформаційно-аналітичного відділення Жидачівської міської лікарні. Тож не перемикайтеся, залишайтеся на 99.9 Жидачів FM.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. Дер презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. І сьогодні в нас пісня від Валерії Сімулік. Поринаю.

0: Валерія Сімулік анонсує новий етап своєї кар'єри. І цей сингл, який ми щойно послухали, є відправною точкою. Пісня «Поринаю» написана наче задля того, щоб увімкнути нас на всі 100%. Це емоційний та енергійний денс-поп, трек про пристрасть, притягання та повне занурення в почуття. Пісня поєднує сучасне танцювальне звучання, гіпнотичні мелодії та чуттєвий вокал, створюючи атмосферу нічного міста та емоційної свободи. А я дякую за вашу увагу. Будемо і надалі уважно стежити за новинами українського музичного ефіру і ділитися з вами усім, що заслуговує на увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось, бувайте.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Салам. Живи. Скоро буду вдома.
1: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Мамачев ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жудачів ФМ.

0: Думай своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Харчів FM.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

вирує хмин. 300 літ, а сонце і зоря наш тернистий шлях. Пам'ять молить, брате, не згорять.

0: Глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Небо на двох, сонце одне. Скажи мені, що любиш мене. Я буду вітром, а ти будеш морем. І ми з тобою завжди будемо двоє. Завжди будемо двоє.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.